ya hore na tsela ki amang ine lokela hore ska ba di ha ka life at 30 kilometers go rona ha eba ile ka tlase ho 30 kilometers fela e tlola e fetang harantua ena ke ena ye reng ha o fihla beka mona e ke o ya bogogo e be o so thatika ka noka ya mohokare o tswa mane ne pele o gotlela tselenya A1 metsela eno ke a lehlohlojana o bua nnete tsela eno no ile ya ba ya lokiswa ka 2022 mona ke merse re ile ra e hlahloba re bone re tla e kenya meralong ya rona ne re na ne re tla kgona go e kenya meralong ya selemo sena sa ditšhelete empa ka bomadimabe di re le ra fellwa ke allocation ya rona

Ha ke tsena mo ke tsamana ho se ke ne di ya di ya ke tsamana. Ha ke tsena ho ke tsamana ho se ke ne di ya di ya ke tsamana. Ha ke tsena ho ke tsamana ho se ke ne di ya di ya ke tsamana. Ha ke tsena ho ke tsamana ho se ke ne di ya di ya ke tsamana. Ha ke tsena ho ke tsamana ho se ke ne di ya di ya ke tsamana. Ha ke tsena ho ke tsamana ho se ke ne di ya di ya ke tsamana. Ha ke tsena ho ke tsamana ho se ke ne di ya di ya ke tsamana. Ha ke tsena ho ke tsamana ho se ke ne di ya di ya ke tsamana. Ha ke tsena ho ke tsamana ho se ke ne di ya di ya ke tsamana. Ha ke tsena ho ke tsamana ho se ke ne di ya di ya ke tsamana. Ha ke tsena ho ke tsamana ho

Ilishume lemetse rubonganta metse tsori furwa le tsiyo le hora yana ya lishume lemetse medi kitsena go ena kena kwa ena batho bana ba kokotang ba ipitikang ba imetse mabitso moho le ditsebiso nomoro ntse pedisa mahala ya 2231 6429 kapa yana ya +2 666 5999 33.

e robedi ha ntla metse tsoe frale tsi jalo hora ya ne ya pele lona batho ba go go tamba ipitikang ba metse mabitso a ka nete na kwa lona e fedile he ba ratua ba ka ile ka mmoho na kwa ina he ke na kwa ne ya o re re biri ya le tlo ile ta ka le rato le ka magete hona le taba mona ene ntse ke iputsa yona ya hona le mantsu ya mang mona a sesotho e ke hlokomela hore ei na tshe ke bua ka nna mona itli a batla a ana lo hontsietsa kuka ke sa ukwe ke sa tsebe tlhaloso ya ona na ke feng ke hona le motho a mputitseng dingwe tsa tsing lena mametse pine engwe mona re mkoma ya ka ya le gogoma motsheare wa maobane jola mpotsana le gogoma keng wa ke ngwana ka hleke hlalosa jola ka ne dikutlekisa tsebena ebe le gogoma hantle ke